0: بولوں کی الگ الگ کیفیت کا بھی رکھنا پڑتا ہے. یہی نہیں پوری بندش جو مجموعی کیفیت جو اس مخصوص ٹھمری کا مزاج ہے, یہاں تک کہ جس راگ میں اسے گایا جا رہا ہے یا جن جن راگوں کا اس میں پٹ دیا جاتا ہے ان کا بھی رکھنا پڑتا ہے. ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ انسان کی طرح ٹھمری کے بھی ایک دھڑکتا ہوا دل ہوتا ہے, جو ان دھڑکنوں کو جان سمجھ لے گا وہی انہیں سر اور لے کے نپے تلے بولوں میں ڈھال سکے گا اور وہی ہر سننے والے کو تڑپا دے گا.
1: بیگم اختر کی کچھ پرسدھ غزلیں ہیں, اے محبت تیرے انجام پر رونا آیا, دیوانہ بنانا ہے تو دیوانہ بنا دے, اور ہماری اٹریا پہ آؤ ساوریا. ان کی گائیکی میں سادگی اور گہرائی دونوں تھی, ہر شبد کو وہ محسوس کر کے گاتی تھی.
2: انہوں نے اردو شاعری کو عام جنتا تک پہنچایا. مرزا غالب, فیض اور مجروح سلطان پوری کی شاعری کو انہوں نے اپنی آواز سے امر بنا دیا. آئیے سنتے ہیں ان کی آواز میں مرزا غالب کی ایک غزل.